0: joke på, Rapti Alfa, Uptown Girl. Og så velkommen her til formiddags- og middagsradio med den her lille indeklemme fredag. Jeg er Søren Dahl, her frem til kl. 14. Tak til Jens, der har sendt morgenradio siden kl. 6. Og her er det Aerosmith på Rapti Alfa og Crazy.
1: Come here, baby.

Oprindeligt indspillet af Joni Mitchell, Counting Crows og Vanessa Carlton og Big Yellow Taxi. Og så var det Eurythmics med Stevie Wonder på mundharmonikaen på There Must Be An Angel Playing With My Heart. Johnny, han hader jazz. Det var i hvert fald navnet på gruppen her. Johnny hates jazz, og I don't want to be a hero.

Radio Alpha med fyren, som har fået sit eget rockshow her på Radio Alpha, nemlig Bryan Adams, som du kan høre hver eneste søndag fra kl. 10 til 13. Her var han med Heaven. Og nu til filmen Mad Max, hvor Tina Turner faktisk også havde hovedrollen. Her er We Don't Need Another Hero fra samme film.